piato o eta kipana yu karosti kaukalisa nya kimsa kimsa kaktunka kimsa kaktoni o fratelina de kau mantranta